royer Touba nañ fexé ba dëkk bobu dëppok ni sëriñ bi bëggé dëkk ba mel na ta moy nim wax né ni la bëggé Touba mel ta nga jangal nuko té sëriñ bi wax ko ci mbindam dund ko yara ca wa Touba nañu mel ni wa Touba ni sëriñ bi bëgg ñe ki ni sëriñ bi doone rbek jaamu geek yitté yek yépp kon bayit bi sëriñ Moussa waxon né ku fi ndaw na magal mag ku mag roy sëriñ Touba ku fi ndaw na magal mag ku mag roy sëriñ Touba jojé li nga xamné mo jaadu ci képp ku bëgg sëriñ bi ku né té bëgg ba jotaayu ñaarël bi ñew di jotaay bu am solo nak bo xamné bokk yi no ngi ko andon ak yeen ci waajtaayu magal gi mudib yobbal bo xamné wares na ko jàngé ci dëkk bi ñu and deggmal ngir lan bëggam da jaar ci bëggam xam lam bëggoon ak roy ko dara ëpp ko ci solo fo xamne bo fa démé da nga fa wara défaro mar détaali bo fexé ba lénen di la ci dalé wala hayyazu billah kon yaakarna bind bi nga xamne jàng nañ ko tay ci Touba ak ni fi señ bi nek kon Assamadiya Group Media Assamadiya Media Group mo len ko don defal ci waccayu magal gi fi lañu ci yem ak yeen di ñaanal bu baax nak Serigne Abdou Samad mom Serigne Chouaib mi nga xamne mo waral jotaay bi ak bërb bi nga xamne

lolu motax nak fa tabarakallah itam ñi nga xamne ñoy première génération bi nga xamne ñom la ñëk yor muy ñeen fukki goor yalla yi dëkk jaayante ak mom ci mbacké kadior kenn ku nekk bi nga noppé digël ben budé da nga déllu wat ci fa nga ciosano ci kadior wala ci bawol wala ci jollof wala ci saloum ben nak nga bayyi dekk ba nga ciosano dem sañ ci sa barab bu bop bañu tul comme niñ ko waxé won ba fuñu dem kenn dut len mëna wala wala nga bayiko sax ci barab ba nga ciosano won ci bawol xeyna dem sañ ci saloum barab ci saloum wala ci jollof lool lepp amna bu ñewé ba ci biir et légui première génération bi nga xamné tay et man nañu wax né xeyna ñom et ñoy ñi jëk def immigration bobu man nañu wax né bawal moy bi ci jëk

0: jaxlé won na mbay bu bes bi mënu ci bok parce que amut espace té amutone ay moyens té aada teung nga digël mom mo ëpp doolé aada bo sëriñ bi né ñëwal wisima fi
1: ni ñëw for
0: ngir xam né amal nay jafé jafé fofa bu dajalé ay bokkam né len ah sëriñ bi kat moma jox ndigal ma ñëw fekk sëriñ nga sëriñ bi kay jëf ndigal rek xam ko aada mom day daari dakk ndigal da koy daal dominer manke na moyit

da nga fekk sëriñ muy Cheikh Bawal bisub kérok la téñ tanor kalaami Cheikh Bawal ngir bëgg fay l'islam yi kérok da leena wo ci pentum lambay na leen dara leen tagalé ci laxasay té nga mu wax sëriñ Mamar Mané ak sëriñ Aliou Diouf ak sëriñ